А чуваме. Здравей до Таура Залишайтис. Томас Батирус, Валерис Ромашко, Аркадиус Годас Мамас, Домантас Розбис ir Domas Anaksa. Ačiū labai ir paskutinis mūsų kūrinys programoje tai mašinų dirbtuvės.